fratii și sestre. Tu că dumă pocopali, Iane zau te pace. Ne derice ierica, saviș debila velica merica.